به پیشکشوانی عبدو سلام شاند امی هر روز شمیه ده ساعت دو دیانده ده رادیا و چغری افمیده ببین میوان مالاوه هلبستین آزادیه.

به پیشکشوانی عبدو سلام شاند امی هر روز شمیه ده ساعت دو دیانده ده رادیا و چغری افمیده ببین میوان مالاوه هلبستین آزادیه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي مهربان و دلوان حمج خداي تعالى رب صلاة و سلام لسر فخر كائنات حضرت محمد مصطفى پاك اهل بيتي و اصحابي و لسر و قهدار انهجا ين راديو اچاغر افمي و اقصى افمي به قهدار عزيز قهدار انهجا و بقيمت برنامه و پروراما هلبستين آزادية دست بيدكه انشالله بقدر دو ساعتان امی ببن میوان مالا و هنده کارن لسر تلفونا 0539-257-37-37 جمعه مساج خو بشینن در لی چار افم دین لیجیلری و اقصا افم دین لیجیلری یقلاشق بیرلیکتلیمیز 2 ساعت بوینجا دوام edecek. Efendim bizleri 0539-257-37-37 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz inşallah. Mesaj atabilirsiniz. Programın sonunda kuramız olacak. Kurada ismi çıkan kardeşimize hediyemizi göndereceğiz. Godare Heja, Godare Aziz. ایرو سال و گره اپراسیون توفان اقصایی هم ده مها جوت مهده نه ده هفته مها جوت مهده یعنی دون پیر سه روش بره و سه سال بره ده هفته جوت مهده اپراسیون توفان اقصایی به فرمانداری و قمتانتیا محمد دایف شهید محمد دایف و شهید یحیی سینوار دست بیکر رژیم ترور داربه که گران خوار د تاریخ ده حتانی نها او قصا سیونیست در روژه که ده نهات بو کشتن ایشالا میلی سر وی منجاره باخوین میلی سر فلسطینه باخوین حتا کش دسته موره امی ببین ترجمانه حسیاتین که دلی وده ایشالا ماشاءالله بارک الله مه پروگرام خود دست به نکریه گذاره مه مساج خود دشینن اون هر هبن انشالله و که هر هفته و هفته جیون متن نایلن و چاقه امجی وقت در باس نکن ام مساج خوی عولی بخینن گذاره مه عولی دبیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام که کو برنامه و بخیر به خودش و راضی به از جو جکاروان شهیدان دمارلارمزدا گزن خانمز و الهیهانه دخوازم او الهیهانه جباوی خوره دیا خوره خوشکی خوره جه دوتما مخوه نوری ره دیاری دکم بسلاف و دعا گوتی خوشکا فاطمه ارگین

گذاره کی میدن دی بیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام که کو برنامه و بخیر به خود جو راضی به از جوه جو کاروانا شهیدان کوچک علی ویلا یانه دو خوازم ویلا یانه جبا وی خوره دیا خوره خوشکی خوره و جو دوتما مخوه فاطمه را دیاری دکم گوتی خوشکا نور ارگین

گوداریک میدن دی بیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برنامه و بخیر به خودش و راضی به روژا و بخیر به که عبدالسلام هون چوانن هون باش انشالله خودش و راضی به همه هون باش بن که من از جگازی عنتبه محمد امین یالچن قیا کیکو از جو عمر قراولو ابراهیم گیبی ویلا یانه دو خوازم او ویلا یانه د سری د جواره او جه تمامی گوداران را دیاری دکم بسلاو دعا امانت خدا بن گوتیه که محمد امین یالچن خیاج قازی عنتبه ام جی الهی درزه ده دیاری و مالباتا و دکن انشالله بله گودار ایجا گودار عزیز دوی نابره دن وی اکی جیبه بیجن ویگا ام به رادیویا باتمان اقصا اف ام ای ره و شانا هفبار و مشترک یعنی ارتاق جانلی اینه دکن خلک می عزیز یه باتمان ایل حیجی دکارن مساج خواه جه تلفون اچاره اف ام ای ره بشینن انشالله حس و حسیات خواه اند درباره اوپراسیون توفان اقصایی ده بمره پار و بکن گودار اکمیدن دی بیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام از دیار بکری جینینی اولی یونوس گنج دی سری ده جبر سلوغان اکو و دی هفته جوتمه ده دی سالوگر اوپراسیون توفان اقصای دی مشاوی ده دی برناماوی ده و حاویت خودش و رازی به ایشالله از نور الله قرائی الهیا سال 2026 نیام مولود النبی دو خوازم صلات الله سلام الله و الهیانه دو خوازم جه تمامی مسلمانان را دیاری دکم گوتی خوشکا اسما نور مالا و آوا به خوشکا من گذاره که میدند بیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام از جدیار بکری احمد چیفچی تمامی هلبست این درزه ده جدی و باوی خوره جد پیرکا خوره کال خوره دیاری دکم گوتیه که احمد چیفچی گذاره که می عزیز دند بیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام از تلحا اصلان اون چوانن هم باش انشالله خودش و راضی به همه هم باش من که که من از جوه چیچکتیر شهید و الهیهانه دو خوازم او الهیهانه جه تمامی مسلمانان ره جوه خباتکار انچاره افمه ره و گهدار انچاره افمه ره دیاری دکم امانت خدا بن بمینند ناوا سلامتی ده گوتیه که که تلحا اسلام بله گودار هجا گودار عزیز سه سال بره ده تاریخ هفته جوتمه روپلین تاریخ هفته جوتمه نشانده ده نمیجا سری سبه به جمعات حات کرن سوریا مبارکا فتحه حات خوندن انین پاکو پاکش دناوا تونلانده گیهاشتن سجده یه به حسرین چعوا به تمنی و دعاین شهادت دوره جلو برگ هاتن لخوه کرن چکو رخت و سلح هاتن گری داین تیرین ابابیل فریان هدف و ارمان جو غایه سیونیستا شبکه تروره بو به تکبیر و سلواتان به آیتا ما رمیتیه به ناوه خدا دبن آلا پیغمبر ده اپراسیونا توفان اقصای دست بگر بود ده تلفون و تلسزین مجاهیدان ده دو دنگ هبون دنگه فرماندار مزن کموتان عزیز یحیا سینوار و محمد دایف
تاریخ روزکی وها هوتنه د عصر سعادت ده د حرب خیبر ده دیت بو لیبل وی جاره اید دسته نزل فقار علی بو چکو سلاحا مجاهد قسام بو ای دریه خیبره جکوک راکر نپس مام پیغمبر زاوی پیغمبر حضرت علی بو وی جاره محمد ضعیف و مجاهد وی بو خدای تعالی رحمه خوال تمامی مجاهدین عزتین القسامه فرماندار محمد ضعیف و یحیی سینوار بکه ام ببیجن و کرم کن ام الهی اخوی عولی گوهدار بکن ام دوام بکن انشالله.

گودار کی میدن د بجې سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه او بخیر به خو د جو راضی به تمام هل بسین درې زیده ببورن از جو کان محمد مصطفی و الهیانه دو خازم او الهیانه ج تمام عاشقین پیغمبر دیاری دکم گوتی که محمد فاتح یلدز پیرکا محمد یاسین و مریم اقصایجی مساشان دیده بیجه سلامون علیکم علینا و علیکم السلام تمامی هلبسین در زیده جینگا فاطمه و خالیده ره جو خوشکا هیجانه گونشه و جو تمامی مسلمانان ره جو گرم آخه جو جنتی آخه خانمه ره جتی خو نجمتین ره جو تمامی مسلمانان ره دیاری دکم گوتیه خوشکا حلیمه سیرکا محمد یاسین و مریم اقصای گوتاره که میدین ده بیجه سلامون علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به خودش و راضی به از جو دیار بکری حلیمه تمامی هلبسین در زیده جکه که خواه صباحتین آلقان رای کل غربتیه یه دستی وی ماش دکم و به حسرت لبنداوی مه جدی خواه بدریه رای جه تمامی غربتیان رای جه تمامی مسلمانان رای و گوهتارین چاره فمی را دیاری دکم حق و باطل تولیه و نکن و به زانبون حقی و نشیرن سوره بقره آیتا چلو دودیان به مره پار وکریه خوشکا حلیمه جه دیار بکری و اشهدو یا مسلمون گودار اکی میدن دی بیجه سلامون علیکم علینا و علیکم السلام از حمزه جبرکو از قوریه ما از قوریه تیه دکم لسرکارم جوار و مملکت حسین ریزان مساجه دیشینم جواره از جو مصطفی آلتن توب حبیب رب عالمه ویلای یهانه دو خوازم ویلای یهانه جه تمامی گوهداران که ویگال سر رادیوی مگوهداری دکه جه تمامی خبادکارین چاره فمی ره جه برایم یوسفی ره و آیل وان ره و جلاوی خواه علی حیدر ره دیاری دکن و گوتنا شهید ابو عبیده به مره پار وکریه غزه و هرتم لدجی هم برکسی که و حربه بکه هو تنی ببه مزل و گورستان و گوتنا خوشیا مجاهید شهید ابو عبیده بمره پار وکریه که حمزه جواره حسین ریزان

غزه‌ای گله در ساندامه. دعا مهمه. رجاندنا حسرین چعبان و لبر گراندنا خدای تعالی مهمه. لبلی علی کاری خدای تعالی کینگت گوهدارین عزیز ده چاقا که به دعای را حرکت هبه. ده حربا بدری ده خوشکامه برینها و آیت خوستو بو مخوانتیا. پیغمبر ایمه ده حربا بدری ده. او اصحاب خواه نیزی که 313 هبن. مشرک جی هجمارا واندنا برا 900 ده. مهمات، حسب، هشتر، دوه، شور و مرتال این کفره مشرکان گلکی زیده یه. امکان این صحابیان تونه یه. پیغمبر ایمه دست خواه مبارک ودکه. روی خود ده بر به آسیمانان ده بیجه که. یا ربی، اف کلمک مسلمان و مؤمن این کل سر روی عردینه. هگر تو ایروان و حلاق بکی ولی سر روی عرده ای که جتر شکر و حمد و عبادت بکه و بمینه گلو هنکی دعا دکه دست خوی مبارک را دکه جبه و هرقای وی جسر گرمکن مبارک ای پیغمبر دکه و خواره دعا تی قبول کرن لیبل آلی کاری نای آلی کاری کینگاته چاغا کو جنگو جهادا بدر دسپیده که خوینا اولی یا شهید ده حربه ده درجه آلی کاری جی جترف خدای تعالی و به وسیله یا ملائکتان جا آسیمانان ته بله وقتا مسلمان به دعای اکو کره تیکه و ناوا حرکتی هلبت آلیکاری وی وره موی اکی چواد بدریده دی مد حرب و اوپراسیونا مزنا توفانا اقصای ده جیدی کلمک مسلمان لهم بروان تجهیزات و توپ و تانک و فزه و بالفر و تیارین کفره مجاهدین قسامه و عالم کفره نه ولاتک نه دودو نه سسی تمامی اوروپا بونیک لهم بروان مسلمانان لیبل مجاهدین قسامه با آلی کاریا خدا پوز کفر گمار با عرده را خیش کر پوت وان مزن با عرده را وقت دور ابراهیم خلیل خلخلان گورکی داودی دساپان و کفکانی ده میجی کفر گمار جالوت زمان تقاند شورکی دودف در یه قلع خیبر یا کو سیزده هب انسان نکاری بو را بکرانا ترچکر هزو قوتا آیتا مار میتی هاو تنه ده بدره ده نبو مده غزه ده ده اوپراسیون توفان اقصای ده جیوه که دید ناخوه هیزو قوت خدایه نه توپو تانق سیونیست و امریکای شیطان مزنه کرم کن گوداریمه الهیه کچک علی خوسته بو ام گودار بکنم دوام بکن انشاءالله

Godara kime yedin de beje selamun aleyküm aleyna ve aleyküm selam. Emce bismile fecra u asım ilahiya da reze de jekhali khwe kemaleddin u necmettin kali khwe mehmet tevfik u dayika me cemile u temami godare çare femire u hejare u dildare gazeye u kudse u juvekeke abdüselam re diyari dikim u jejin khala khwe halime re جويرة دياري ديكن هردم ام دعا ديكن جويرة جويرة خداش فاخره بشينا ان شاء الله ام جي جدعاي خشكا فجره و كيكي آسم را دبهجن آمين مالا وابا به ام جي تمام الهي درزي ده جوو مالباطا ورا دياري ديكن قدر حکمه ایدن دی بیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به خودش و راضی به تمامی هلبسین در ایج زیده جه خانم آخواره و زاروک آخواره دیاری دکم گوتیه که امیر ارگین قدر حکمه ایدن دی بیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام از دیار بکری مریم یسرا تمامی هلبس این در ریزه ده جکال خواه حجی توفیق ره جدیا دیا خواره یعنی پیرکا خواره جکال خواره جدیا خواره جبرای خواه سید حسن ره جخالتی خواره جخال خواه ایوب ره دیاری دکم و جوه آیلا بقیمت یا چاره فمی ره دیاری ببه بسلاو و دعا گوتیه خوشکا مریم یسرا قدر حکمه ایدن دی بیجه کالی حجی توفیق جبوزه که سلام علیکم علینا و علیکم السلام تمام الهی در ریزه ده دی سری ده جمجاهیدن عزیزین قسامه ره جخلک مظلوم و بندست یه غزه ره جنیشانه برخدان یمنه ره جه حزب الله و ایران ره و جه تمامی مجاهدین امت اسلامی ره دیاری دکن الهی درزه ده دیسا دیاری تمامی زاروک خواه لاو قیزه خواه تورنه خواه بوک خواه بخصوص جلاوه خواه نجمتین و زاروکی ویره دیاری دکن ام دسته کالی حجی توفیق ماش دکن بلاج مرا دعا بکم حرمت خواه ریز خواه جرا دشین انشالله مالاوی آبا گودر اکی میدن دی بیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به خودش و راضی به جه کاروان شهیدان یا رب بیزلری ده قطب و کروانا و الهیهانه دو خوازم و الهیهانه جه تمامی اویندار و عاشقین شهادت ره جه تمامی خواتکارین رهبر تیوی ره و جوار دیاری دکم بسلاو دعا جمیدیات خوشکا شهادت

0: کودر کی میدن د بجا سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به خودش و راضی به رحمت خدا برکت او ویل سر و به ان شاء الله از دیار بکری جتا غبوزه کی مدینه دال خلچ الهی در زده جبرای خوی کل غربتی یا ج صلاحتین القان را ام بحرمت و بحسکرن لبنداوین و بیرتینن خدای تعالی لکاری وی به ایشالله قلب ما دل ما هرتم بویره یه ج سیف الله الهی آکه کودو خوازم از دیاری وی دکم گوتیه خوشکا مدینه دال قلچ
1: اكتب ع كل سر كل محمد الطير زلزل كل العيدا شتاء وبرد وصيف اكتب ع كل سر
0: گزارک میدن د بجا سلام علیکم علینا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته سلام خدا رحمت او برکت او عنایت او مغفرت او او تمام خوشکاین کو چل جم خدای تعالی هبه لسر و خباتکارین چار افمی خلق مظلوم و بندسی فلسطین مجاهدین فلسطین او تمام ابراهیمین مسلمان به ان شاء الله یکی عبد السلام هون چوانن هون باش ان شاء الله خدای جو راضی به ان شاء الله مالا وا وا به اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربي جو مظلومي بندست ايكود بن ظلمي دنا جو برايمي فلسطيني را آلي كاري بكم هزو قوة وان زيدة بكم مجي عفو بكم امتا محمد جغو خوا غفلتي هشيار بكم از جواد در حق اپراسیون هفت و هشت جوت مهی الهیه که عربی بخوازم او الهیه هانه جواد را جایلا وره جده و باوه خوره جبرایم یوسفی را آیلی وان را جایلی شهیدان را جمازلوم بندست فلسطین را جتمام مسلمانان را جاوالا خوه که زیوانه را جخوشکا نادیره را فاطمه را حاتیجه را جه دوتما مخوه فاطمه ره و جه تمام مسلمانان را دیاری دکم امانته خدا بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گوتیه خوشکارو کیه گزر جه باتمانه

قدر کمی دن دبیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به خودش و رازی به از جدیار بکری فاطمه قلچ جو شهید نه و دوزدان لکردستان مسلمان و الهیهانی دخوازم و الهیهانی جبرای می فلسطینی ره یوسفیان ره جه تمامی مؤمنان ره جه رهبر ترزی آیلاوی ره جه زلام خواه احمد ره و جه ده رادیو این براره دیاری به بسلاف و دعا امانت خدا بن گوتیه و به گوتنه به مره پر وکریه ده بیجه که لعرد و عاصیمانان منتشته که لعرد و عاصیمانان ین خدای تعالی نابینن گوتنین مخفیانه و وشارتیه که ده حبسی حب هفرا دکنجی تنه یکو خدای تعالی و نبی هیزه تشتین وشارتیه که پنج کس دکن ایکو ششا او نبه هاج ویا زیده تر به حاکم تر به فرق ناکه هر چه دبه بلا ببه هل کد به برا ببه قطعیان انبوان رنن دور دروجا محش اریده تشتی که وان کریه می تر نشانه وابدن خبر آوه هبه خدای تعالی هر تشتی دیزانه و آیتی بمره پار وکریه خوشکا فاطمه قلچ قدر اکی میدن دبیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام ناوی من حمد الله قوت بجوره از جو دیار بکری دنوی سینهم الهی شهید صلحتین و احمد دخوازم خدا اسرائیل و امریکا قحر و پریشان بکه ایشالله از الهی دیاری ودکم برای من هر روح املو و گهداری دکن مالاوا و به خود جورازی به که حمد الله گذاره که میدن دبیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام از دیار بکری برا توپراق جو عمر قراولو شهید تحتنده و الهیهانی دخوازم جو تمامی گهداران را دیاری دکن بسلاف و دعا گوت یک یک برا توپراق گذاره که میدن دبیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام از مریم اقصا جو دیار بکری تمامی الهی در زیده جهر دو کلو پیری خوره جه خالتی اومت خوره، جه آپان خوره، خال خوره دیاری دیکن بسلاف و دعا گوتیه خوشکا مریم اقصا جه دیار بکری گوداره که میدن دی بیجه سلامون علیکم علینا و علیکم السلام که کو از کزیبان ارهان از جوه جو عمر گونش بیس سنیه ویلا یهانه دو خوازم ویلا یهانه جه دیا خوره جه برا خوشکا خوه برفی نیره جه هوالا خوارو که ایره جه تمامی خلک فلسطینی و گوتاران را دیاری دکم گوتیه خوشکا کزیبان ارهان جه باتمانه بله ویگا اقصا افهم باتمان اقصا افهم و چار افهم به هفدوره وشانا زندی دکن هفپار دکنم و یکی جه ببر بیخن و دی ساده وی نابره ده دوی ساعته ده لی اتحاد العلمایه برنامه جوین عالمان هیه خدای تعالی بخیر بگرینه بکه وسیله وحدت و براتی و یکیتی امت اسلامی و ازادی قدس شریف و دی ساده وی نابره ده سبه و لی دیار بکره برنامه اشارپ و حجابه و بیل دارخستن تمامی خوشک مین قیز مین دیار بکری ام دعوتی برنامه حجاب و سرنخماندنه دکن گوتاره که میدن دی

ام دی وی امتحانی ده مان صبح کسی کو وستی آینه نه کسی کو جر راحتی آخوه در بحث بونه او قزنجده کن بگوتنا حسن البنا بمارا پار وکریه خوشکا زینب چنار بلدي غزي فيك العز الطفي ارضي دمي وعرضي محمد بله اوبراسيونا مزنا طوفان اقصاي بوتي كفر خلخلاص مصادا شبكه ترور دوغوت كو لسر سفره او چه خوارن هبه هيا مجي هيا لهر دري دنياي كي لهم برما چبك امزانن دوره مجاهدين قسامي بتفرن إبراهيمي كت بوتخانة رجيم تروري بوت مزن رجيم تروري موسادا شبكة تروري پرچكر دنياي فهم كركو سيونيست و استخبارات سيونيست و هيز و قوة سيونيستان جكون بيريجي زعيفتره غزه با اوپراسيون توفان اقصای ره بقتل عامه کو دیت ره گلگ درسان دامه درسا میرخاسیه تقوایه سبره فدکاریه مظلومیته مجادلیه جیهاده برخودانه سرهلدانه آزادیه شهادته و قبول نکرنا زیلت نشانه مدام غزه کربلایا و عصریه مجاهد قسام حسین و عصرینه زاروکن مظلوم پیچکی کو پرچد بن علی اسخرین کربلایینه انصار الله مجاهد یمن عباس کربلایین بداد و آلی کاریا حسین ده دچو اهل کوفه ی امتا ویگا ا امتا اسلامه ی کو خیانت جه حضرت حسین را کربو ایرو اهل کوفه ی اسروکن وان ولات مسلمانا او عربین کو هودخن و زکی خومزندکن او عربیم کن ناموس آخوال بر ترام ددن رقصاندن هوانا خلکی کوفه اینه عبدالله بین سلولی ویچاغ اینه آیت سکنی نازل نابعیدی لورا پیغمبر داوی هاتو چو اگر دوام بکرانا آیت جا آسیمانان وکا ابو لهب و جوانا راجی آیتا دسته و حشک ببه باطانا نازل کرن لورا سوجه کی جوه مزنتر هیه کو تو ببی سببا قتل عامو پرچه کرن زاروکن مظلوم امتی سروک ولات اسلام یکو جبو منفعتو پریان بترام پره هوالتیه دکن ایکو دبیجن دوسته من ترامپ ایکو چنده ترامپ به پریان تجهده که ایکو دبیجه قسام و حماس تروریسته هی دسته و حشک ببه حاگره و زیده ببه باور بکن زمان من جبو منافق وها گودار عزیز ناگر کب از ببیجم یارا بیتوان هدایت بکی لورا نلایقن و جا عدالتا خدا راجی زده اف تبویه سببا پرچبونا کومی و قتل عام مزن زاروک غزه ماگر تو لایق هدایتی ایکو ادبیاتا براتیه دکر دگوت کو غزه و فلسطین و قسام و مجاهد قسام هیا بنابرا سالکی ده با قاتل ترامپ کر جئرا خالیا سورجی راخست و گوت کرم که وره است پیشوازی دکن دوسته من حواله من

بله گوهداری هجره گوهداری عزیز میلی اخوه گوهدار کرد و هم خوندن مساجان دوام بکن گوهداری مده بیجه سلام علیکم علینا و علیکم سلام تمام الهی در زیده جه تمامی حسکریه خوره هم دشینن بسلاف و دعا منت خدا بن گوتیه خوشکا ام معاس السيف جبال السيف ان رجال محمد ضيف ما خلقنا لنهاب الموت ان العصر وانتو السيف گذره که میدن ده بیجه سلام علیکم علینا و علیکم سلام برنامه و بخیر به خودش و راضی به جبات مانه نهیر چلیک جه محمد علی اوز اولمدیم آنه ویلای یهانه ده خوازمه ویلای یهانه جایلا خوره براو خوشکی خوره جهوالین خوره و جواره دیاری دکم امانت خدا بن گوتیه جبات مانه خوشکا نهیر چلیک بصاروخ فی العالم این شاب اول بنک الاهداف سجل مدن الغلاف بله گوزاره که میدن ده بیجه از جبوزه که فسیح قنای الهی در زیده جکال خواه اسماعیل جپیرکا خواه خالیده جعاب خواه شیخ مصرم از نجمتین جینگا خواه فاطمه مولود خانم جکال حجی توفیق ره جکال خواه کمالتین ره جپیرکا خواه حلیمه ره جبوه ام جهر کسی دعا طلبو دا خوازده کن جه خالق و عبدالسلام رو جه تمامی مسلمان را دیاری دکم امانت خدا بن گوتیه که فسیح قنای

0: گزارێکی مەیدەن دەبێژێت. سەلامون عەلەیکوم، عەلەینا و عەلەیکوم سەلام. ژە دیار بەکرێ سەعید ئەزیلایا پیرۆز بە دوخوازم ژوێ ئەڤیلایا هانێ بلا ژمن دیاری وەبە و دیاری ئەکی باوەیا مەدیایێ و ژە تەمامی مسلمانان رە دیاری بە بسلاو و دوعا گۆتیێ. کێکێ سەعید ژە دیار بەکرێ ماڵا تا وابە
1: فيرامون بتسي
0: عيون القدس عيون فرز اللي بن قريون. بوزارك ميدن دبيجة سلام عليكم علينا وعليكم السلام. أجب بوزك هميرا شانل تمام يهل بس إن در إزيد هذا سري ده جاء بيخوا كل غربة يج قال إخوة توفي حج توفيق رج قال إخوة كمال الدين رم جبير كخوا حليمة رج جاء إلى شان يا رب خدای تعالی اسرائیل قهر و پریشان بکه ایشالله امنت خدا بن گوتیه خوشکا همیرا گوداره که میدند بیجه. سلامون علیکم علینا و علیکم السلام. اجه دیار بکری محمد یاسین تمام الهی در ایزیده در سریده جه مجاهد قسامی ره جه ابو عبیده و یحیاسین واره جه اسماعیل حنیه ره جه هر دو کالو پیره خوره جه خالتی خوره، متی خوره، خالان و آپان خوره، بخصوص جه زکریاره جه حلیمه و آمینه ره دیاری بکم گوتیه که محمد یاسین جه دیار بکره گوتار اکمیدن دبیجه. سلامون علیکم علینا و علیکم سلام. برنامه و ببرکت به خودش ورازی به ملاوا و به خوشکا زینب گوثار اکی میدن دی بیجه. سلامون علیکم علینا و علیکم السلام. برنامه و بخیر به خودش و رازی به ابو عمر گوثار اکی میدن دی بیجه. سلامون علیکم علینا و علیکم السلام. برنامه و بخیر به خودش و رازی به از جه اسکی شهری فاطمه یلدز جه ازلم آجانسی اولانو دوشن ویلا یهانه دو خوازم او ویلا یهانه جایلا خوره و جواره دیاری دکم مالا و آوابه جه اسکی شهیره خوشکا فاطمه یلدز.

گوتر کی میدند بیج سلام علیکم علینا و علیکم السلام کی کو برنامه و بخیر به خودش و راضی به تمام اهل بسین در زیده ین خوشک ج خانم اخوره جو خبات کار انچاره فمیره و ج تمام مسلمانان را دیاری دکم بسلاو دعا امانت خدا بن گوتیه کی حاجی بوسخر بله مساج کی دنجی بخوینه نمی تکوین ناظره الهیه گوزار عزیز گوزار که میدند بیجه سلام علیکم علینا و علیکم سلام برنامه و بخیر به خودش و راضی به جمیر دینه هدر چلیک جی گروپ همدمه سیل گوز یاشتارنه امنم ویلا یهانه دو خوازم ویلا یهانه جی تمام جواره جی خبادکار و ایلاچاره فمیره جی دیو باوی خوره ببورن جی دیا خوره دیاری دکن بسلاف و دعا منت خدا بنگوتیه که هدر چلیک

0: كانون عم
1: بلي سنة الله
0: للحرب يوم الحرب انسانا
1: حتاني كو جنگو جهادو خوين رجاندن تنبه زافر ناي إشكنجة حجرت زندان تنبه زافر ناي جنت نأرزانه پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام کو پیغمبر بو حبیب خود بو اویندار خود بو جوی مزنتر و بقیمتر لجم خدای تعالی تو مخلوق تنیه دیگل ویه که جبرچینان که ور لزک خواه گریده لی اشکنجه تا ده افتراحات کرن لصحابه اینوی اشکنجه هاتن کرن دوره پشتی زندان و اشکنجه هان بون مهاجر پشتی حجرت جنگ و جهاد دست بکر دگل امکان وان هندک بوجی هجمارا وان هندک بوجی ده سال اولی آ حجرت ده حربا بدره چه بو اف پیغمبر خودیه و نسلا کو دوی هیام ده قرآن جوان را نازل ده بو یعنی خدای تعالی بلاو مصیبتان اشکنجه و زندان و حجرت نشان پیغمبر خودیه و گلو نشان منه ده ده داویه ده چبو زافرک مزن هات بی ایزنا خدا مجاهد قسام ده سریده ایکو مجاهدین و مجادله دین اسلام ایدکن زندان آن دیتن وکا یحیی سینوار عمر خود زندان آن در باس کرن پشتی زندان و اشکنجه آن حجرت آن دیتن پشتی حجرت آن جنگ و جهاد دیتن دداویه ده شهادت دیتن اف سنة الله وعدا خدايا خوينا كو دهاركا اشكنجي كو تين دي تن حجرتا كو تكرن نتيجة وي بإذن خدا زافر جنتا اوپراسيونا مزنا توفانا اقصاي هنا كان رزيل كرن هنا كان جيب عزت كرن ای بعیزت یمنه ای کو دستک دانه اوپراسیون توفان اقصایی نه ای کو جبه ظلمی را بیدنگ نمانه دیار بکر آمد باتمان بینگول وانه ای کو لمیدانان بایخوت خود دوام دکن لدجی قاتل سیونیست دنگ خود دردخیننن اف جدسته امتی ام ویک ادکن بلا ایکو امکان ده دسته وان ده هنه و ده قصر و کشک خود رو نشتنه جوفه دیبکن حیفا وکو سروکی و اون مالسف خدای تعالی وان بشعور بکه غزه روی وان راستین در خست هوله ایکو جبو خواته که دل امت ادبیات فلسطینی دکرین یا ایدی تو باوری به سوز وان نای تو به دورا یمنی را بگره و ای خلیل سر وان بکو بقاسی یمنی پیخواس نابن بله والله بالله ای سروک ولات اسلامه ای انسان کو داددن میکروفون او برا ادبیات براتیه دکن غزه دکن غزه دا نشاندان کو عزت و شرف به پرا نای مرف پیخواس بجی لسحرای یمن بجی وقتا مرف ببهجة قسم غزة فلسطين مسجد أقصى مرف بعزته خوزكا دوان ميكروفون أقصى فمو چار فمي ده چاواكو از پسني يمني ددم من پسني وجيب دانا لي وكا أبو عبيدة دبهجة هون نلايقن المدحة

وی دروجا محشری ده پیغمبر ببیجه که امتا من ایکو اوی رزگار بو خلاص ببن ازی جوان را شفعته بکن بلا ورن وی چاغا وی وجه ود چه حالی ده به هون لفه دنیای فدیناکن جزارو که غزهی گلو هون دروجا محشری ده جه پیغمبر فدی بکن عار عليكم حتى أسببيجم نار عليكم لورا وخيانتك رجغة زيرة كرم كلمة ميلا يا أخوة قوضار بكنا ميدوان إن شاء الله.

بله گداره عزیز گداره هیجا ام خواندنا مساجان دوام بکن انشالله رو پلی تقویم 78 جوتما سال 2023 سیان نشانده ده عاشق پیغمبر خورتین به ایمان رابون حاضری کرن حتن جم هفدو اوان عاشق پیغمبر بون او گوتن که جنگ و جهاد و شهادت دوره حرب و جنگی کرن ده داویه ده جبو که بگیجن رسول خدا شهید بون لو را دخواستن بگیجن رسول خدا او خدا جی کر نصیب وان جبو مسجد اقصای و قدسه شهید بون خدا تعالی مبگیر این جوان کسی که وکا وان دری وان داده چه و مجری وان شهیدان محروم نکه گوتیه خوشکارو کیه گذر گوتاره که میدین ده بیجه سلامون علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به خودش و راضی به از جو مردینه بشرا چلیک جو بلال گلر شهید خاتونیه و ایلایانه دو خوازم ایلایانه جو تمام ایلا چاره فمیره جو ایلا خوره جو برای خوشکی خواهی که ده مدرسه ده دخوینن جوان را دیاری دکن بسلاف و دعا مانت خدا بن خدای تعالی ذهن وان جو علم اسلامی رفه بکه ایشالله خوشکا نهیر چلیک ببورن جمیر دینه بشرا چلیک گذاره که میدین ده بیجه سلامون علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به خودش و راضی به تمامی الهی در ریزه ده جبا به خواهی به قیمت دیا خوره و جه تمامی مسلمانان را دیاری دکن بسلاو و دعا گوتی خوشکا فاطمه بوسکر

جو خواسی آخوا و جو خزور خواره جو آب خواه شیخ موس اسماعیل جو برای خواه عیسا جو تمامی خلک فلسطینی ره جو برای می یوسفی ره آیلا قنایان ره رهبر تیوی و چهاره فمی ره دیاری ببه گوتی خوشکا مدینه سرناچ السيف جبال السيف احنا رجال محمد ضيف ما خلقنا لمهاب الموت احنا الاصل وانتو السيف گوزاره کی میدند بجا سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه او خیر به خود جو رازی به زیلای الله تحزن دو خوازم ویلای هانه جمتا خو امینه چنار ر جمتا خو امینه ر جایل چاره فمیره دیاری دکم امانت خدا بم اول

بله گذار ایجا مساج اکی دنجی بخوینن گذار اکی میدن دبیجه سلامون علیکم علینا و علیکم السلام از جو حضور اولادی زهرا جه صدات اوچان گل توبه ایله بیلا یهانه دخوازم جه خالتی اخوه مولو دیره جه بتول زینب سویم جه تمامی گوهداران ره دیاری دکم زمان و دنگ و ساغبه هون دبن ترجمان تشتی که دی دلی مده یه خدای تعالی جده و دی و باوی تر رازی به ایشالله گوتی امانت خودی بن خودش و رازی به ایشالله مالا و آوا به خوشکا زهرا بله گودر ایجا گودر عزیز معلوم اول باطمانه اول دیار بکری اول گلک باجارین کردستان بخصوص جبو اپراسیون توفان اقصای مشین مزن برنامه ین مزن یوریشین مزن هاتن لدارخستن جبو برنامه مشیرک حاضر کربو مخونده بو لی بلی دخوازم که دورداجی بخوینم در دربار اپراسیون توفان اقصای دیه اکتب ع کل سر کل محمد الطب زلزل کل العیده شینا او بردو سر اکتب ع پیخواسن بیجلن وک اصحاب رسولن روکتا یاسین پینجان لسر ملان هلددن میرخاسن جسورن وک علی و حمزنن قبول ناکن زیلت شیر نسل حیدرن لیخ قسم ها لیخ داربل کفری بخه به کفکان داودی مجی سیون پرچکه وکا تیر ابابیل آگر خستن تلاوی کوت کفر خلخلاند تفرین ابراهیم خلیل ابو عبیده بانکر جیهانش خوشیار کر ضعیف و یحیای قهرمان ندا فرصت و امان را کرن زلفیقار رزیل کرن قریزان گرتن حیفا ببگان کیف خوش کرن مؤمنان بانگا جیهاد سحبو جسیون قیرین رابو گوتن الله اکبر یا شهادت یا ظافر دست خدا لپشتا وان اصحاب دور و زمان به قرآن و به ایمان رزیل کرن نسل میمونان آیتا ما رمیت به اخلاص دخوینه دنیا لی حیر مایه تانقین سیون دتقه سلام بلغزه لمرخاص قسامه به اخلاق و جهاده تبلیغ کرن اسلامه یا ربین زافره به دست حماسه مبکه هفپارو شریکه و ام رابکن و کفره اولیخ قسم حالیخ داربل کفره بخه به کفکان داودی مجی سیون پرچکه بله گودار عزیز گودار ایجا کرم کنم الهی اک دنجی گودار بکنم دوام کنم.

بله گودار عزیز، گودار هجا نیلا یا خواه گودار کر و امی دوام بکن انشالله.

بله ام بحثا غزه دکن دبینا برید افگلیکی مهمه و لسر ما مسلمانان فرزکو ام بایقوت دوام بکن ام نبن سببا کشتن ازاروکن غزه ام مالی سیونیستا نکرن ام نامرن ام بکرن ام ددن کشتن شاه دمارا سیونیستان تجارت پریه ام بایقوت پچوک نبینن قوم لعین قوم جنسلا میمونان بنی سیونیست بنی اسرائیل جحیات و جمال و ملک پرحزدکه ام وکا مسلمان اکی داربه اخوال سیونیستان به نکرین مال وام بدن به بایقوت کرنه ام لدجی کفره لدجی سیونیستین لعین مجادله دکن تو شبه همه بلاتو نبه بایقوت رژیما تروره ضعیف دکن لورا نتنیاهو یه لعین سروک تروریستین چته بیاناتک دابو گوت بکو ایدی و بایقوت را بکن ام بایقوت رعایت دکن شخوا انشالله و ام بدن گرنجی وقت ام چون مارکتا وزیفه امه اکو کسی اکو مال سیونیستان دکرن ام هشیار بکن کسی که نزانن یانجی او حساسیت اوان تونه یه ام بوانجی بدن فهم کرن بلا اسناف امین مسلمان مال سیونیستان نفروشن

بله گزارش که مدبج سلام علیکم علینا و علیکم السلام از جدیار بکری زینب اقصادی امان تمامی هلبسین در زیده جکال خواه کمال و پیرکا خواه حلیمه جکال خواه حجی توفیق ره و جمعت خواه را اپان خواه را دیاری دکم و جوه را دیاری ببه الهیه اسلام تو گلک شیرینی تو خوازم گوتیه خوشکا زینب اقصادی امان

خوذر کیمه دند بیجه سلامون علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به خودش و راضی به اجگونده پنبه ویرانه یاسمین قنای اج رمزی اسمر مسلمان برای هفن بیلا یهانه دو خوازم جکال خوی کمم پر بریا ویکری و جه حزدکم اسماعیل و شیخ موس جپیرکا خوی فاطمه و خالیده ره جا اپی خواه نجمتین رمضان و جا تمام غربتیان را دیاری دکم یا ربی تمه بخیر لسر اسلام و قرآن بگینی هفدو وصلات نیز بکی خدای تعالی هر که ماسی و درد و کلی کل غربتی هی جبواتی که اجر و مکافات و از وه امانتی کسی کل امانت خودی دردکه و اوه ونده ناکه امانتی خدا دکم گوتیه خوشکا یاسمین قنای

بله، شهید مرحوم ابو عبیده. لبر مسجد اقصای انسان کم ببون، حماسه مجاهدین قسامه خبر دابو گوتو بوکو و بیاناتکا مدیایی بیل دارخستن، یعنی باسن اچخلاماسی. دوی هیامه ده خورتکی نازک که هی نور ریوی درکت بو، خورتکی نورانی زانینگه دخوند، یعنی اونیورسی دخوند، دادا کاغده که فرماندار و قومتانی گوتن که هوتن کاغده بخوینه و جوابا پرسان نده. رویی بی پیچاندن لبر مسجد اقصای

گودار کی میدن د بجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه او خیر به خودش و راضی به جګوند پمبه ویرانه مصعب قنای تمام هل بس اندر زیده جکال خو اسماعیل ج پیرکا خو خالد جکال خو شیخ موس پیرکا خو فاطمه ر و جو خوشکا خو یا کل مدرسه اچناره دخوینه طلبه خوشکا حسرت ر دیاری دکم گوتیه بسلاو دعا امانت خدا بن گوتیه كيك مصعب قناي امن العداره بين القاتل وجراح لما صاروا خطا بله گوداری عزیز گوداری هجا و بقیمت هدی هدی داویا مجی برنامه مجی بداوید به زمان مگل که هندک مایه

Godare kime edin de beje. Selamun aleykum aleyna ve aleykum selam. Ecvani, Esra. Tamami helbese indirizi de. Je tamami mücahidin kassame. Yen kooperasyona tofan aksa ile darxısın. Juan radiyari dikim. Bale godare aziz godare heja u bıkıymet. Emi kura akwa bıkşinin inşallah. Beriya ku ez kura i bıkşinim. Ez duhazım ve ekeji bebejim. امشه هف دوره دعا بکن لورا ایدی گودارین اقصا افمه و چاره افمه و ده براین رادیو رادیو این برا بونوکا مالباتو اهلی اکی ای چاقا لازم اکو امشه هف دوره دعا بکن بخصوص جبو کسی کو دردو پرسکریکی وان هیه نخوشین وان هیه ام دعا بکن اجبو دیایکا خوال بخصوص جوه گوداری هیجا دعا طلب دکم دو خوازم جبو تمامی نخوشان جبو خلق غزهی امت اسلامی دعا طلب دکنن مجد دعای خواه محروم نکن انشاءالله کرم کنم قره خواه بکشینن امی دوام بکنن

بله قدره اینجا قدره عزیز مقور اخوه کشاند ناوه خوشکا بیرگل توپراخ درکت بله ناوه خوشکا بیرگل توپراخ دقوره امده درکتیه بلا پشتی پروگرام مساج بشینه ایشالله میشه راهدیه بشینن بله قدره عزیز قدره هیجا و بقیمت خدای تعالی ایمان مجاهدین قسامه اپراسیون مجاهدین قسامه اخلاص و سمیمیت مجاهدین قسامه دیکه نصیب تمام امت اسلامه امت و ایشالله قدر عزیز قدر هجا حتانی کش دست مهات محول و غیرت دا که هم ببین ترجمان حیثیت این که دلی ودهی دوی نابره ده از تشکر دکم سپاسی دکم جه تمامی خباتکار این که ده پاش پرده بخبتن جه خباتکار این چغره فمی و باتمان اخصه فمی رای مالاوان آوابه فرصت اقدامه دیسا که هم دنگ خواه دنگ چاره فمه و اقصا فمه بدن سحکرین مالاوات آوابه حتانی برنامه و پروگرامه کادن بمینن دنوا خیر و خوشیه ده ایشالله مش دعای خواه محروم نکن امانت خدا بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

کان گلو یار شفیق، کان خدیوی قلب رقیق، کان ابو بکر صدیق، کان محمد مصطفى.

پشتی کو دنیا بوان نما عیب کو ام سر خون غما ناجون ریاوان هر دما جعدا محمد مصطفی تبلیغ کرن وان خاص و عام جهاد کرن صبح و شام عدل و عبادت داب و نام کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی

رسول الله خزیت سر سلیم بیا می دردی خوش تر بگوتا توی جی دردی مرا بفاد درمان ای حبیبی من یا براستی دلیم تدخوازه

اکبر ریاده ریامه مفتاح هر قفل و قیدا جهر پرسار سیدا دکتر ایش و دردا هر دوی رونیامه کسی بکه ثباتی بیت حتا وفاتی او اهل نجاتی ریاده ریامه سرت پیغمبر ما چجی ور سری ما

ای یکی تیام لطان او اوروپا، ای سروکو بردف که ولا تو جواتا، که هون لکو درینه، کانی پیگو پیمانه وی، کانی دنگو شورانه وی، چما دنگو درناکه وی، قی عدل و زلام تیا و حتا واشنطن و تلاوی وی، ویلو وی بی، و لقرار وی دروین بی، بمرز المزلتی، بمرز سخت کارو کولتی،